0: Nazi izindaba zenanda 88.4 FM noSilindile Ngidi.
1: Izindaba ezogamanxa kwehora leshumi nambili emini kumsakazo inanda e-8.4 FM. Igama nguSilindile Ngidi sawubona. Hlangano yabazali ithi ke kwakuyizenzwa ke zobugebengu ukukhishwa kwezingane ke zabo kufika esikoleni ke seThekwini Arrington ngesikhathi ke kufunakala izikhala zezingane zakuleli ezazingasitholeki isikhala sokufunda kulesa sikole. Sihlalo kwale nhlangano uVigan uthi ke bamile ekutheni ke akulungele ukukhishwa kwezingane ke zabo kufika esikoleni nakubaba zalike bazo bengenazi izincwadi ke zifanele zokuba kuleli nathi ke kulokhu kubeka ke izwe njengezwe.